raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

0: 8:24, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Verana, sada slijede servisne informacije. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođena radova, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 ostati dio Salaša Kular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.
1: Slušajte,

Pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:33, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Tim ljekara Kliničko-bolničkog centra Berane predvođen doktorom Slobodanom Ćulafićem, specijalistom interventne neuradiologije, uspješno je u veoma složenu operaciju isključenja aneurizme na mozgu veličine 4,5 cm. Urađena je endovaskularna intervencija u budnom stanju koja je trajala preko 2 sata. Premošten je zdravi krvni sud ispod i iznad aneurizme primjenom gustog stenta i na taj način isključena aneurizma iz cirkulacije. Dan poslije intervencije pacijent je otpušten kući bez komplikacija. Ovako velike aneurizme su rijetke i čine 2-5% svih aneurizmi krvnih sudova mozga. Kod njih nije problem samo eventualno pucanje aneurizme sa krvarenjem koje može dovesti do smrtnog ishoda. Osim toga, pritisak na optički nerv i optičku raskrsnicu uzrokuje gubitak vida, a tromboza unutar aneurizme može izazvati oslobađanje tromba i dovesti do moždanog udara, objašnjava dr. Ćulafić, koji je do sada za 26 godina uradio preko 9000 ovakvih i sličnih intervencija u Srbiji i inostranstvu sa minimalnim procentom smrtnosti i komplikacija koje se kreću ispod 0,5%.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berane, 8 sati i 43 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Saopštenjem za javnost oglasila se Evropa Sad Berane, saopštenje prenosimo integralno. Radovi na adaptaciji i modernizaciji putnog pravca na Jelovici uspješno se izvode, čime u potpunosti realizovana inicijativa poslanika pokreta Evropa Sad Milana Zečevića. Sredstva za završetak ovog infrastrukturnog projekta obezbijeđena su kroz amandman koji je poslanik Zečević podnio prilikom usvajanja državnog budžeta. Radove su obišli predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, poslanik Zečević kao i sekretari sekretarijata Milošević i Ralević, gdje su ih dočekali zadovoljni građani, pri čemu su došli do zajedničkog zaključka da je razvoj sjevera i stvaranje uslova u kojem vrijedi investirati i živjeti apsolutni prioritet. Kroz obezbjeđivanje budžetskih sredstava za adaptaciju puta u Jelovici direktno odgovaramo na potrebe mještana i radimo na punoj valorizaciji turističkih potencijala ovog kraja, navodi se na kraju saopštenja Evropa Sad Berane.

0: Mini flash u 9.
1: Tim ljekara Kliničko-bolničkog centra Berane, predvođen doktorom Slobodanom Ćulafićem, izveo je uspješno veoma složenu operaciju isključenja aneurizme na mozgu veličine 4,5 cm. Saopštenjem za javnost oglasila se Evropa Sad Berane, saopštenje prenosimo integralno. Radovi na adaptaciji i modernizaciji putnog pravca na Jelovici uspješno se izvode, čime je u potpunosti realizovana inicijativa poslanika pokreta Evropa Sad Milana Zečevića. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu Berane večera sa početkom u 19 sati. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u utorak i srijedu 6. i 7. oktobra u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 14 sati 30 minuta bez napajanja električnom energijom biti šekulari, kratkotrajna isključenja, dalekovoda 10 kV dolaz, saopšteno iz CEDIS-a. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Mini flash u 9.

9:12, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Verane, a sada slijede informacije iz Centra za kulturu. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Nešalutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu Berane večera sa početkom u 19 sati. Nešalutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović. Voditelj programa je Miomir Maroš, organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Povodom dječje nedelje Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda. Radionica će se održati 7. oktobra sa početkom u 12 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Prijave su počele, a možete se prijaviti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069 932 616 i 068 896 153. Broj učesnika je ograničen. Javna ustanova Centra za kulturu Berane raspisala likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Prema propozicijama konkursa, na konkursu mogu učestvovati pojedinci i osnovne škole. Tema konkursa je bioskop, format radova je A3, blok broj 5. Na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovarati na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno i nastali u 2026. godini. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispijeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu Javna ustanova Centar za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13 sa naznakom za likovni konkurs. Slušate radio Beran.

10:20, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berene, a ovim informacijama završavamo naše jutarnje druženje. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencija troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun o kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosila zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopije lične karte, kopije žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polinskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu 7 do 15 sati. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće ni razmatrati. Devetog i 10. oktobra sa početkom u 11 sati održat će se 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026. Ovo je sajam od šireg značaja gdje će obuhvatiti proizvođači svih opština Crne Gore kao iz država u okruženju, gdje će poljoprivredni proizvođači i proizvođači domaće radinosti kao i preduzetnici moći da izlože i prezentuju svoje proizvode. Zdravlja dr. Nikola Labović organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. Program se realizuje kroz 12 radionica jednom sedmično, četvrtkom od 18 do 12 sati u prostorijama Doma zdravlja sa početkom od 15. oktobra. Program je namijenjen roditeljima djece od 2 do 9 godina. Cilj programa je da pomogne roditeljima da razviju nove praktične vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djetetom, ali i da riješe konkretan izazov, te pozivamo sve roditelje da razmotre važnost učešću istom. Ovom prilikom posebno naglašavamo važnost uključivanja očeva i ohrabrujemo sve tate da se prijave. Zainteresovani roditelji će dobiti detaljne informacije i upute na broj 068 641 195. Broj mjesta je ograničen. Prijava je do 10. oktobra, navodi se u saopštenju javnog Doma zdravlja Berane. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. Do kraja jutarnjeg programa očekuju vas dobro poznate rubrike, pregled štampe u kojem ćemo izdvojiti najzanimljivije teme sa stranica dnevnih novina, zatim riznica mudrosti na današnji dan i emisija Sport muzika Sport je na programu od 11 sati i 15 minuta. Jutarnji program realizovali su Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Hvala vam na povjerenju i pažnji i ostanite uz Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 5. oktobar. U dnevnim novinama dan možete pročitati književnik i pisac profesor dr. Vuk Cerović za dan o aktualnoj društvenoj situaciji, državni resursi podijeljeni među strankama kao plijen. Većina ministara su laici, stranački aktivisti, amateri, stručni za sve koji su se unutar svojih stranaka izborili za određene pozicije. Mali broj ministara je stručan za oblast kojom rukovodi, kaže Cerović. Intervju glumac Aleksa Samardžić, gost emisije Đir radija D+, kao glumac već živim svoj san. U danu pročitajte, opozicioni klubovi ponovo traže glasanje o povjerenju predsjedniku parlamenta, vlast se sprema za redovan rad, sjednica pod sjenkom spora oko Mandića. Politička situacija u Srbiji iz ugla građanske aktivistkinje Marije Vasić, nećemo priznati izbore ako Vučić proglasi pobjedu. U dnevnim novinama dana pročitajte, državu tužila 44 Botunjanina, njihov advokat Danilo Vujanović kaže za dan zbog ugrožavanja prava na život traže 1,1 milion. Doktorka Jelena Knežević u razgovoru za

0: Nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1713. rođen je francuski filozof i pisac Denis Diderot, kritičar religioznog morala i nosilac prosvjetiteljske misli u predrevolucionarnoj Francuskoj, inspirator i glavni urednik Velike francuske enciklopedije, koja je u 28 tomova objavljena od 1751. i 1772. Na današnji dan 1796. pod pritiskom Francuske, Španija objavila rat Velikoj Britaniji, koji je završen katastrofalnim porazom francusko-španske flote 1805. godine u bici kod Trafalgara, poslije čega je Španija praktično ostala bez ratne mornarice. 1857. godine srpski slikar Stevan Todorović, pionir fizičke kulture u Srbiji, otvorio je u Beogradu besplatnu školu za slikanje, pjevanje i gimnastiku. Školu je šef beogradske policije ubrzo zabranio s obrazloženjem na tužbu roditelja da izvodite takvu igru u kojoj djeca mogu slomiti noge i ruke, zabranjuje vam se rad, ali je ministar prosvjete, čiji je sin pohađao tu školu, stavio zabranu van snage. Na današnji dan 1864. rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. 1880. umro francuski kompozitor porijeklom njemački Jevrejin Jacques Offenbach, tvorac francuske operete. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provijavala satira društvenih odnosa u francuskom drugom carstvu. Na današnji dan 1908. njemački princ Ferdinand Coburg proglasio nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva. 1910. Portugalija poslije obaranja kralja Manuela II. Proglašena republikom pod predsjednikom Joaquimom Teofilom Fernandes.

0: našom brakom. Na današnji dan 1912. godine potpisnice Balkanskog saveza Srbija, Bugarska i Crna Gora predale ultimativnu notu Turskoj, poslije čega je počeo prvi Balkanski rat. 1915. snažnom artiljerijskom vatrom duž cijelog fronta na Dunavu, Savi i Drini u Prvom svjetskom ratu počela ofanziva centralnih sila na Srbiju. Na današnji dan 1938. predsjednik Čehoslovačke Eduard Beneš podnio ostavku zbog Minhenskog sporazuma kojim su zapadni saveznici Velika Britanija i Francuska praktično predale njegovu zemlju nacističkoj Njemačkoj i otišao u izbjeglištvo. Na današnji dan 1947. u Varšavi na osnovu odluke koju su rukovodstva komunističkih partija SSR, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije donijela 7 dana ranije, osnovan informacioni biro tih partija, Infobiro ili Kominfron sa sjedištem u Beogradu. Na današnji dan 1954. Velika Britanija, SAD, Jugoslavija i Italija potpisale Londonski memorandum o tršćanskoj krizi zaoštrenoj odlukom zapadnih sila da civilnu upravu u zoni A, slobodne teritorije Trsta, predaju Italiji. Na današnji dan 1964. u zapadni Berlin kroz tajno iskopan tunel ispod berlinskog zida pobjeglo 57 državljana istočne Njemačke, što je bilo najveće masovno bjegstvo od gradnje zida 1961. 1998. godine Pravni komitet predstavničkog doma Kongresa SAD odobrio otpočinjanje postupka o opozivu američkog predsjednika Billa Clintona. To je bila treća istraga u postupku impeachmenta u američkoj istoriji protiv predsjednika SAD-a. Na današnji dan 2001. umrla Emily Schindler, sa suprugom Oskarom pomogla stotinama Jevreja da pobjegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 2004. vojnici gardijske brigade, vojske Dragan Jakovljević i Dražan Milovanović poginuli u kasarni u Topčideru pod nerazjašnjenim okolnostima. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1713. rođen je francuski filozof i pisac Denis Diderot, kritičar religioznog morala i nosilac prosvjetiteljske misli u predrevolucionarnoj Francuskoj, inspirator i glavni urednik Velike francuske enciklopedije, koja je u 28 tomova objavljena od 1751. i 1772. Na današnji dan 1796. pod pritiskom Francuske, Španija objavila rat Velikoj Britaniji, koji je završen katastrofalnim porazom francusko-španske flote 1805. godine u bici kod Trafalgara, poslije čega je Španija praktično ostala bez ratne mornarice. 1857. godine srpski slikar Stevan Todorović, pionir fizičke kulture u Srbiji, otvorio je u Beogradu besplatnu školu za slikanje, pjevanje i gimnastiku. Školu je šef beogradske policije ubrzo zabranio s obrazloženjem na tužbu roditelja da izvodite takvu igru u kojoj djeca mogu slomiti noge i ruke, zabranjuje vam se rad, ali je ministar prosvjete, čiji je sin pohađao tu školu, stavio zabranu van snage. Na današnji dan 1864. rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. 1880. umro francuski kompozitor porijeklom njemački Jevrejin Jacques Offenbach, tvorac francuske operete. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provijavala satira društvenih odnosa u francuskom drugom carstvu. Na današnji dan 1908. njemački princ Ferdinand Coburg proglasio nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva. 1910. Portugalija poslije obaranja kralja Manuela II. Proglašena republikom pod predsjednikom Joaquimom Teofilom Fernandešom Bragom. Na današnji dan 1912. godine potpisnice Balkanskog saveza Srbija, Bugarska i Crna Gora predala je ultimativnu notu Turskoj, poslije čega je počeo prvi Balkanski rat. 1915. snažnom artiljerijskom vatrom duž cijelog fronta na Dunavu, Savi i Drini u Prvom svjetskom ratu počela ofanziva centralnih sila na Srbiju. Na današnji dan 1938. predsjednik Čehoslovačke Eduard Beneš podnio ostavku zbog Minhenskog sporazuma, kojim su zapadni saveznici Velika Britanija i Francuska praktično predale njegovu zemlju nacističkoj Njemačkoj i otišao u izbjeglištvo. Na današnji dan 1947. u Varšavi na osnovu odluke koju su rukovodstva komunističkih partija SSR, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije donijela 7 dana ranije, osnovan informacioni biro tih partija, Infobiro ili Kominfron, sa sjedištem u Beogradu. Na današnji dan 1954. Velika Britanija, sad Jugoslavija i Italija, potpisala je Londonski memorandum o tršćanskoj krizi zaoštrenoj odlukom zapadnih sila da civilnu upravu u zoni A, slobodne teritorije Trsta, predaju Italiji. Na današnji dan 1964. u zapadni Berlin kroz tajno iskopan tunel ispod berlinskog zida pobjeglo 57 državljana istočne Njemačke, što je bilo najveće masovno bjegstvo od gradnje zida 1961. 1998. godine Pravni komitet predstavničkog doma Kongreska SAD odobrio otpočinjanje postupka o opozivu američkog predsjednika Billa Clintona. To je bila treća istraga u postupku impeachmenta u američkoj istoriji protiv predsjednika SAD-a. Na današnji dan 2001. umrla Emily Schindler sa suprugom Oskarom, pomogla stotinama Jevreja da pobjegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 2004. vojnici gardijske brigade, vojske Dragan Jakovljević i Dražan Milovanović poginuli u kasarni u Topčideru pod nerazjašnjenim okolnostima. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o tome kako je klasična muzika osvojila veliko filmsko platno. Iako su mnoga od dijela koje ćemo danas slušati nastala prije više stotina godina, upravo zahvaljujući filmu postala su prepoznatljiva i novim generacijama. Današnju emisiju počinjemo pričom o filmu Paklena pomorandža. Glavni junak ovog filma obožava Beethovenovu devetu simfoniju, a upravo taj kontrast između uzvišene muzike i nasilnih scena izazvao je brojne rasprave među kritičarima. Film je pokazao koliko značenje jedne kompozicije može da se promijeni u zavisnosti od slike koju prati. Danas mnogi upravo preko ovog filma prvi put upoznaju Beethovenovu devetu simfoniju, a mi je slušamo u nastavku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane. Pratite emisiju Minuti za klasiku, a u prethodnih 6 minuta slušali smo Beethovenovu 9. simfoniju. Sada nastavljamo našu priču o filmovima i filmskoj klasičnoj muzici. Da li ste gledali film Apokalipsa danas? Ako jeste, znate da jedna od najslavnijih scena ratne kinematografije prikazuje helikoptere koji nadlijeću vijetnamsku džunglu uz moćne tonove Wagnerove kompozicije koja se na naš jezik prevodi kao Juriš Valkira, a u originalu je Ride of the Valkyries. Planetarno popularni režiser Coppola je želio da spoji veličanstvenu muziku i ratni haos, stvarajući snažan kontrast koji je ostao upamćen kao jedna od najpoznatijih scena u istoriji filma. Nakon ovog filma, ova kompozicija postala je sinonim za epske i ratne scene. Narednih 5 minuta slušamo Juriš Valkira, to jest Ride of the Valkyries.

Dragi slušalci, nastavljamo našu priču o klasičnoj muzici koja je obilježila najpoznatije filmove. Danas su emisiji Minuti za klasiku i prelazimo na film, legendarni film Bjekstvo iz Šošenka. Jedna od najdirljivijih scena u filmu Bjekstvo iz Šošenka prikazuje glavnog junaka koji preko zatvorskog razglasa pušta Mozartovu operu. Režiser je kasnije izjavio da nije bilo važno da li zatvorenici razumiju italijanski tekst. Bilo je dovoljno da osjete ljepotu muzike i trenutak slobode kojim ona donosi. Upravo zato ova scena i danas važi za jednu od najemotivnijih u istoriji filma. Mi slušamo u nastavku Mozarta i Figarovu ženitbu.

0: Italija kao kolijevka umjetnosti nosi sa sobom i neke od najljepših melodija koje su svoje mjesto našle i u filmovima, baš kao i Figarova ženidba koju smo slušali. U tom istom ritmu nastavljamo i pričamo naravno o legendarnom filmu Kum. I nastavljamo priču o jednoj od najljepših operskih intermeca. U završnici filma Kum 3, upravo ova muzika prati jednu od najpotresnijih scena čitave trilogije. Spoj italijanske opere i porodične tragedije ostavlja snažan utisak i pokazuje koliko pažljivo odabrana muzika može pojačati emociju filmske priče. Intermezzo Pietra Mascagnija traje svega nekoliko minuta, ali se smatra jednim od najljepših orkestarskih trenutaka u istoriji opere. Dakle, u nastavku slušamo Pietra Mascagnija i Intermezzo iz opere Kavalijera Rusticana.
1: Ovo su...
0: Minuti za klasiku.

Klasična muzika i film zajedno pokazuju da velika umjetnost ne poznaje vrijeme. Kompozicije nastale prije više vjekova i danas dobijaju novi život na filmskom platnu, stvarajući scene koje publika pamti decenijama. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste bili uz Minute za klasiku, koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, uživajte u muzici koja je obilježila i koncertne dvorane i najveće filmske klasike i naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: alone. I hear you singing in the wires. I can hear you through the whine.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
3: SMS.
1: Ai opet. Sport, muzika, sport.
2: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica sa Jokić Riči. Danas govorimo o mladim fudbalerima, njihovom razvoju, izazovima i prvim ozbiljnim koracima na putu ka seniorskom fudbalu. Naši gosti su trener pionirske selekcije OFK Berane Marko Lalević i dva člana pomenutog kluba. Jedan je ofanzivniji, to je Miloje Čantrić, a drugi je predstavnik odbrane Danilo Šćekić. Pioniri OFK Berane prošle sezone su na nijantan način osvojili prvenstvo Sjeverne regije sa svih 20 pobjeda, a potom su kroz baraž izborili plasman u prvu pionirsku ligu Crne Gore. Tako su Berane i Sjever dobili predstavnika u najvišem rangu pionirskog fudbala. Međutim, prelazak na državni nivo nosi novu konkurenciju, drugačiji tempo i mnogo veće izazove. O tome kako

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1713. rođen je francuski filozof i pisac Diderot, kritičar religioznog morala i nosilac prosvjetiteljske misli u predrevolucionarnoj Francuskoj, inspirator i glavni urednik Velike francuske enciklopedije, koja je u 28 tomova objavljena od 1751-1782. Na današnji dan 1796. pod pritiskom Francuske, Španija objavila rat Velikoj Britaniji, koji je završen katastrofalnim porazom francusko-španske flote 1805. godine u bici kod Trafalgara, poslije čega je Španija praktično ostala bez ratne mornarice. 1857. godine srpski slikar Stevan Todorović, pionir fizičke kulture Srbije, otvorio je u Beogradu besplatnu školu za slikanje, pjevanje i gimnastiku. Školu je šef beogradske policije ubrzo zabranio s obrazloženjem na tužbu roditelja da izvodite takvu igru u kojoj djeca mogu slomiti noge i ruke, zabranjuje vam se rad, ali je ministar prosvjete, čiji je sin pohađao tu školu, ustavio zabranu van snage. Na današnji dan 1864. rođen je francuski hemičar i industrijalac Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. 1880. umro francuski kompozitor porijeklom njemački jevrejn Jacques Offenbach, tvorac francuske operete. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provijavala satira društvenih odnosa u francuskom domcarstvu. Na današnji dan 1908. njemački princ Ferdinand Coburg proglasio nezavisnost Bugarske od Osmanskog carstva. 1910. Portugalija poslije obaranja kralja Manuela II. Proglašena republikom pod predsjednikom Joaquimom Teofilom Fernandešom Bragom. Na današnji dan 1912. godine potpisnice Balkanskog saveza Srbija, Bugarska i Crna Gora predala je ultimativnu notu Turskoj, poslije čega je počeo prvi Balkanski rat. 1915. snažnom artiljerijskom vatrom duž cijelog fronta na Dunavu, Savi i Drini u Prvom svjetskom ratu počela ofanziva centralnih sila za Srbiju. Na današnji dan 1938. predsjednik Čehoslovačke Eduard Beneš podnio ostavku zbog Minhenskog sporazuma, kojim su zapadni saveznici Velika Britanija i Francuska praktično predale njegovu zemlju nacističkoj Njemačkoj i otišao u izbjeglištvo. Na današnji dan 1947. u Varšavi na osnovu odluke koju su rukovodstva komunističkih partija Srbije, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije donijela 7 dana ranije, osnovan informacioni biro tih partija, Infobiro ili Kominfron sa sjedištem u Beogradu. Na današnji dan 1954. Velika Britanija, SAD, Jugoslavija i Italija potpisale Londonski memorandum o tršćanskoj krizi zaoštrenoj odlukom zapadnih sila da cilj upravo u zoni A slobodne teritorije Trsta predaju Italiji. Na današnji dan 1964. u zapadni Berlin kroz tajno iskopan tunel ispod berlinskog zida pobjeglo 57 državljana istočne Njemačke, što je bilo najveće masovno ubojstvo od gradnje zida 1961. 1998. godine Pravni komitet Predstavničkog doma Kongresa SAD odobrio otpočinjanje postupka o opozivu američkog predsjednika Billa Clintona. To je bila treća istraga u postupku impičmenta u američkoj istoriji protiv predsjednika SAD-a. Na današnji dan 2001. umrla Emily Schindler sa svojom Oskarom, pomogla stotinama Jevreja da pobjegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 2004. vojnici gardijske brigade, vojske Dragan Jakovljević i Dražan Milovanović poginuli u kasarni u Topčideru pod nerazjašnjenim okolnostima. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o tome kako je klasična muzika osvojila veliko filmsko platno. Iako su mnoga od dijela koje ćemo danas slušati nastala prije više stotina godina, upravo zahvaljujući filmu postala su prepoznatljiva i novim generacijama. I današnju emisiju počinjemo pričom o filmu Paklena pomorandža. Glavni junak ovog filma obožava Beethovenovu devetu simfoniju, a upravo taj kontrast između uzvišene muzike i nasilnih scena izazvao je brojne rasprave među kritičarima. Film je pokazao koliko značenje jedne kompozicije može da se promijeni u zavisnosti od slike koju prati. Danas mnogi upravo preko ovog filma prvi put upoznaju Beethovenovu devetu simfoniju, a mi je slušamo u nastavku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane. Pratite emisiju Minuti za klasiku, a u prethodnih 6 minuta slušali smo Beethovenovu 9. simfoniju. Sada nastavljamo našu priču o filmovima i filmskoj klasičnoj muzici. Da li ste gledali film Apokalipsa danas? Ako jeste, znate da jedna od najslavnijih scena ratne kinematografije prikazuje helikoptere koji nadlijeću vijetnamsku džunglu uz moćne tonove Wagnerove kompozicije koja se na naš jezik prevodi kao Juriš Valkira, a u originalu je Ride of the Valkyries. Planetarno popularni režiser Coppola je želio da spoji veličanstvenu muziku i ratni haos, stvarajući snažan kontrast koji je ostao upamćen kao jedna od najpoznatijih scena u istoriji filma. Nakon ovog filma, ova kompozicija postala je sinonim za epske i ratne scene. Narednih 5 minuta slušamo Juriš Valkira, to jest Ride of the Valkyries.

Dragi slušalci, nastavljamo našu priču o klasičnoj muzici koja je obilježila najpoznatije filmove. Danas su emisiji Minuti za klasiku i prelazimo na film, legendarni film Bjekstvo iz Šošenka. Jedna od najdirljivijih scena u filmu Bjekstvo iz Šošenka prikazuje glavnu junaka koji kroz zatvorskog razglasa pušta Mozartovu operu. Režiser je kasnije objavio da nije bilo važno da li pretvorenci razumiju italijanski tekst. Bilo je dovoljno da osjete ljepotu muzike i trenutak slobode koji im ona donosi. Upravo zato ova scena i danas važi za jednu od najemotivnijih u istoriji filma. Mi slušamo u nastavku Mozarta i Figarovu ženitbu.

0: Italija kao kolijevka umjetnosti nosi sa sobom i neke od najljepših melodija koje su svoje mjesto našle i u filmovima, baš kao i Figarova ženitba koju smo slušali. U tom istom ritmu nastavljamo i pričamo naravno o legendarnom filmu Kum. I nastavljamo priču o jednoj od najljepših operskih intermeca. U završnici filma Kum 3, upravo ova muzika prati jednu od najpotresnijih scena čitave trilogije. Spoj italijanske opere i porodične tragedije ostavlja snažan utisak i pokazuje koliko pažljivo odabrana muzika može pojačati emociju filmske priče. Intermezzo Pietra Mascagnija traje svega nekoliko minuta, ali se smatra jednim od najljepših orkestarskih trenutaka u istoriji opere. Dakle, u nastavku slušamo Pietra Mascagnija i Intermezzo iz opere Cavaliera Rusticana.
1: Ovo su...
0: Minuti za klasiku.

Klasična muzika i film zajedno pokazuju da velika umjetnost ne poznaje vrijeme. Kompozicije nastale prije više vjekova i danas dobijaju novi život na filmskom platnu, stvarajući scene koje publika pamti decenijama. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste bili uz Minute za klasiku, koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, uživajte u muzici koja je obilježila i koncertne dvorane i najveće filmske klasike i naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1713. rođen je francuski filozof i pisac Denis Diderot, kritičar religioznog morala i nosilac prosvjetiteljske misli u predrevolucionarnoj Francuskoj, inspirator i glavni urednik Velike francuske enciklopedije, koja je u 28 tomova objavljena od 1751. i 1772. Na današnji dan 1796. pod pritiskom Francuske, Španija objavila rat Velikoj Britaniji, koji je završen katastrofalnim porazom francusko-španske flote 1805. godine u bici kod Trafalgara, poslije čega je Španija praktično ostala bez ratne mornarice. 1857. godine srpski slikar Stevan Todorović, pionir fizičke kulture u Srbiji, otvorio je u Beogradu besplatnu školu za slikanje, pjevanje i gimnastiku. Školu je šef beogradske policije ubrzo zabranio s obrazloženjem na tužbu roditelja da izvodite takvu igru u kojoj djeca mogu slomiti noge i ruke, zabranjuje vam se rad, ali je ministar prosvjete, čiji je sin pohađao tu školu, stavio zabranu van snage. Na današnji dan 1864. rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. 1880. umro francuski kompozitor porijeklom njemački Jevrejin Jacques Offenbach, tvorac francuske operete. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provijavala satira društvenih odnosa u francuskom drugom carstvu. Na današnji dan 1908. njemački princ Ferdinand Coburg proglasio nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva. 1910. Portugalija poslije obaranja kralja Manuela II. Proglašena republikom pod predsjednikom Joaquimom Teofilom Fernandešom Bragom. Na današnji dan 1912. godine potpisnice Balkanskog saveza Srbija, Bugarska i Crna Gora predala je ultimativnu notu Turskoj, poslije čega je počeo prvi Balkanski rat. 1915. snažnom artiljerijskom vatrom duž cijelog fronta na Dunavu, Savi i Drini u Prvom svjetskom ratu počela ofanziva centralnih sila na Srbiju. Na današnji dan 1938. predsjednik Čehoslovačke Eduard Beneš podnio ostavku zbog Minhenskog sporazuma, kojim su zapadni saveznici Velika Britanija i Francuska praktično predale njegovu zemlju nacističkoj Njemačkoj i otišao u izbjeglištvo. Na današnji dan 1947. u Varšavi na osnovu odluke koju su rukovodstva komunističkih partija SSR, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije donijela 7 dana ranije, osnovan informacioni biro tih partija, Infobiro ili Kominfron, sa sjedištem u Beogradu. Na današnji dan 1954. Velika Britanija, SAD, Jugoslavija i Italija potpisala je Londonski memorandum o tršćanskoj krizi zaoštrenoj odlukom zapadnih sila da civilnu upravu u zoni A, slobodne teritorije Trsta, predaju Italiji. Na današnji dan 1964. u zapadni Berlin kroz tajno iskopan tunel ispod berlinskog zida pobjeglo 57 državljana istočne Njemačke, što je bilo najveće masovno bjegstvo od gradnje zida 1961. 1998. godine Pravni komitet predstavničkog doma Kongresa SAD odobrio otpočinjanje postupka o opozivu američkog predsjednika Billa Clintona. To je bila treća istraga u postupku impeachmenta u američkoj istoriji protiv predsjednika SAD-a. Na današnji dan 2001. umrla Emily Schindler sa suprugom Oskarom, pomogla stotinama Jevreja da pobjegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 2004. vojnici gardijske brigade, vojske Dragan Jakovljević i Dražan Milovanović poginuli u kasarni u Topčideru pod nerazjašnjenim okolnostima. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Kiki Radija Verone.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verone nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Koordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Verone.
2: Tesla Medical Verone. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verone raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verone.
0: Marketing Radija Verone.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o tome kako je klasična muzika osvojila veliko filmsko platno. Iako su mnoga od dijela koje ćemo danas slušati nastala prije više stotina godina, upravo zahvaljujući filmu postala su prepoznatljiva i novim generacijama. Današnju emisiju počinjemo pričom o filmu Paklena pomorandža. Glavni junak ovog filma obožava Beethovenovu devetu simfoniju, a upravo taj kontrast između uzvišene muzike i nasilnih scena izazvao je brojne rasprave među kritičarima. Film je pokazao koliko značenje jedne kompozicije može da se promijeni u zavisnosti od slike koju prati. Danas mnogi upravo preko ovog filma prvi put upoznaju Beethovenovu devetu simfoniju, a mi je slušamo u nastavku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane. Pratite emisiju Minuti za klasiku, a u prethodnih 6 minuta slušali smo Beethovenovu 9. simfoniju. Sada nastavljamo našu priču o filmovima i filmskoj klasičnoj muzici. Da li ste gledali film Apokalipsa danas? Ako jeste, znate da jedna od najslavnijih scena ratne kinematografije prikazuje helikoptere koji nadlijeću vijetnamsku džunglu uz moćne tonove Wagnerove kompozicije koja se na naš jezik prevodi kao Juriš Valkira, a u originalu je Ride of the Valkyries. Planetarno popularni režiser Coppola je želio da spoji veličanstvenu muziku i ratni haos, stvarajući snažan kontrast koji je ostao upamćen kao jedna od najpoznatijih scena u istoriji filma. Nakon ovog filma, ova kompozicija postala je sinonim za epske i ratne scene. Narednih 5 minuta slušamo Juriš Valkira, to jest Ride of the Valkyries.

Dragi slušalci, nastavljamo našu priču o klasičnoj muzici koja je obilježila najpoznatije filmove. Danas su emisiji Minuti za klasiku i prelazimo na film, legendarni film Bjegstvo iz Šošenka. Jedna od najdirljivijih scena u filmu Bjegstvo iz Šošenka prikazuje glavnog junaka koji preko zatvorskog razglasa pušta Mozartovu operu. Režiser je kasnije izjavio da nije bilo važno da li zatvorenici razumiju italijanski tekst. Bilo je dovoljno da osjete ljepotu muzike i trenutak slobode koji im ona donosi. Upravo zato ova scena i danas važi za jednu od najemotivnijih u istoriji filma. Mi slušamo u nastavku Mozarta i Figarovu ženitbu.

0: Italija kao kolijevka umjetnosti nosi sa sobom i neke od najljepših melodija koje su svoje mjesto našle i u filmovima, baš kao i Figarova ženitba koju smo slušali. U tom istom ritmu nastavljamo i pričamo naravno o legendarnom filmu Kum. I nastavljamo priču o jednoj od najljepših operskih intermeca. U završnici filma Kum 3, upravo ova muzika prati jednu od najpotresnijih scena čitave trilogije. Spoj italijanske opere i porodične tragedije ostavlja snažan utisak i pokazuje koliko pažljivo odabrana muzika može pojačati emociju filmske priče. Intermeco Pietra Mascagnija traje svega nekoliko minuta, ali se smatra jednim od najljepših orkestarskih trenutaka u istoriji opere. Dakle, u nastavku slušamo Pietra Mascagnija i Intermezzo iz opere Kavalijera Rusticana.
1: Ovo su...
0: Minuti za klasiku.

Klasična muzika i film zajedno pokazuju da velika umjetnost ne poznaje vrijeme. Kompozicije nastale prije više vjekova i danas dobijaju novi život na filmskom platnu, stvarajući scene koje publika pamti decenijama. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste bili uz Minute za klasiku, koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, uživajte u muzici koja je obilježila i koncertne dvorane i najveće filmske klasike i naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: Radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizika, medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj, ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Danas govorimo o mladim fudbalerima, njihovom razvoju, izazovima i prvim ozbiljnim koracima na putu ka seniorskom fudbalu. Naši gosti su trener pionirske selekcije OFK Berane Marko Lalević i dva člana pomenutog kluba. Jedan je ofanzivni, to je Miloje Čantrić, a drugi je predstavnik odbrane Danilo Šćekić. Pioniri OFK Berane prošle sezone su na dominantan način osvojili prvenstvo Sjeverne regije sa svih 20 pobjeda, a potom su kroz baraž izborili plasman u prvu pionirsku ligu Crne Gore. Tako su Berane i Sjever dobili predstavnika u najvišem rangu pionirskog fudbala. Međutim, prelazak na državni nivo nosi novu konkurenciju, drugačiji tempo i mnogo veće izazove. O tome kako se ekipa prilagođava novom prvenstvu, šta su do sada pokazali i kakvi su planovi za nastavak sezone, razgovaramo sa našim gostima. Momci, dobar dan i dobrodošli kod nas.
4: Dobar dan.
1: Ja treneru da počnemo od vas, kao što smo rekli, 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još dvije pobjede u baražu. Koliko ste zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
5: Pa evo, ja bih se prvo zahvalio Radio Berane na pozivu. Uvijek ste tu da ispratite sve naše rezultate iz godine u godinu i želio bih samo da se nadovežem, kao što je sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim, i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim, velikom za nas, pošto posle dvije godine smo se vratili u tu prvu ligu, i velika po tome što u tri kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa Sjevera koja igra prvu ligu su pioniri.

o tome kako je klasična muzika osvojila veliko filmsko platno. Iako su mnoga od dijela koje ćemo danas slušati nastala prije više stotina godina, upravo zahvaljujući filmu postala su prepoznatljiva i novim generacijama. I današnju emisiju počinjemo pričom o filmu Paklena pomorandža. Glavni junak ovog filma obožava Beethovenovu devetu simfoniju, a upravo taj kontrast između uzvišene muzike i nasilnih scena izazvao je brojne rasprave među kritičarima. Film je pokazao koliko značenje jedne kompozicije može da se promijeni u zavisnosti od slike koju prati. Danas mnogi upravo preko ovog filma prvi put upoznaju Beethovenovu devetu simfoniju, a mi je slušamo u nastavku.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane. Pratite emisiju Minuti za klasiku, a u prethodnih 6 minuta slušali smo Beethovenovu 9. simfoniju. Sada nastavljamo našu priču o filmovima i filmskoj klasičnoj muzici. Da li ste gledali film Apokalipsa danas? Ako jeste, znate da jedna od najslavnijih scena ratne kinematografije prikazuje helikoptere koji nadlijeću vijetnamsku džunglu uz moćne tonove Wagnerove kompozicije koja se na naš jezik prevodi kao Juriš Valkira, a u originalu je Ride of the Valkyries. Planetarno popularni režiser Coppola je želio da spoji veličanstvenu muziku i ratni haos, stvarajući snažan kontrast koji je ostao upamćen kao jedna od najpoznatijih scena u istoriji filma. Nakon ovog filma, ova kompozicija postala je sinonim za epske i ratne scene. Narednih 5 minuta slušamo Juriš Valkira, to jest Ride of the Valkyries.

Dragi slušalci, nastavljamo našu priču o klasičnoj muzici koja je obilježila najpoznatije filmove. Danas su emisiji Minuti za klasiku i prelazimo na film, legendarni film Bjekstvo iz Šošenka. Jedna od najdirljivijih scena u filmu Bjekstvo iz Šošenka prikazuje glavnog junaka koji preko zatvorskog razglasa pušta Mozartovu operu. Režiser je kasnije izjavio da nije bilo važno da li zatvorenici razumiju italijanski tekst. Bilo je dovoljno da osjete ljepotu muzike i trenutak slobode koji im ona donosi. Upravo zato ova scena i danas važi za jednu od najemotivnijih u istoriji filma. Mi slušamo u nastavku Mozarta i Figarovu ženitbu.

0: Italija kao kolijevka umjetnosti nosi sa sobom i neke od najljepših melodija koje su svoje mjesto našle i u filmovima, baš kao i Figarova ženidba koju smo slušali. U tom istom ritmu nastavljamo i pričamo naravno o legendarnom filmu Kum. I nastavljamo priču o jednoj od najljepših operskih intermeca. U završnici filma Kum 3, upravo ova muzika prati jednu od najpotresnijih scena čitave trilogije. Spoj italijanske opere i porodične tragedije ostavlja snažan utisak i pokazuje koliko pažljivo odabrana muzika može pojačati emociju filmske priče. Intermezzo Pietra Mascagnija traje svega nekoliko minuta, ali se smatra jednim od najljepših orkestarskih trenutaka u istoriji opere. Dakle, u nastavku slušamo Pietra Mascagnija i Intermezzo iz opere Kavalijera Rusticana.
1: Ovo su... Minuti za klasiku.

Klasična muzika i film zajedno pokazuju da velika umjetnost ne poznaje vrijeme. Kompozicije nastale prije više vjekova i danas dobijaju novi život na filmskom platnu, stvarajući scene koje publika pamti decenijama. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste bili uz Minute za klasiku, koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, uživajte u muzici koja je obilježila i koncertne dvorane i najveće filmske klasike i naravno, ostanite na talasima Radija Berane.